0: Вибрація. Ми разом.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатять.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: На Єврорадіо новини шоу-бізу. Виступ гурта «Кетсай» став одним з головних моментів церемонії American Music Awards у Лас-Вегасі. Колектив представив кольоровий динамічний номер з пісні «Pinky Up», яркую театральну постановку у стилі гіперпоп і EDM. Виступлення пройшло у декораціях імпровізованої чайної простори, де все було виконано у ружових кольорах, а удільниці гурта з'явилися на сцені з великим ружовим плюшевим медведем. Незабаві після виступу «Кетсай» отримали узнагороду як лепший новий артист. У своїй промові удельниці подякували фанатам і відзначили, що для їх важно представляти разностайність і культурну ідентичність. Актриса і телезорка Ліза Рина заявила, що не підтримує уділ реаліті-зорки Спенсера Прата у виборах мера Лос-Анджелеса. Своє міркування яна виказала на червоній дорожці American Music Awards у Лас-Вегасі у розмові з журналістами. Рина значила, що покуль не визначилася з підтримкою у виборах, але виступила супроць того, каб у політику йшли представники реаліті-телебачення. Яна підкреслила, що гэта уже проходили, згадав, що приклад Дональда Трампа, чий політичний рост почався після уділу у шоу «The Apprentice». Ліза Рина найбільш відома по ролі Біллі Рейджерс у серіалі «Мелроуз Плейс», а так само, як одна з удільниць мильної опери «Дні нашого життя». Окрім того, яна здималася у реаліті-шоу «Саправдне хатнє господині Беверлі-Хіллз». Актриса додала, що Лос-Анджелесу потрібен керівник з політичним досвідом, а не чергова телезорка, і відзначила, що город повинен вибирати серед кандидатів з реальним досвідом керування. У Злучених Штатах в возрасті 95 років помер легендарний джазовий музика Сонні Ролінс, один з самих впливових тенорових саксофоністів у історії джаза. Про смерть артиста повідомила його сім'я. Ролінс став відомим ще у 50-х годах минулого століття і лічився одним з головних новаторів джазу на рівні з Джоном Колтрейном.

0: Пітаємо з рацією.
1: Доброго дня вам вже, так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Ну і відома справа, передаю вам щире привітання. Сьогодні 27 травня. Новий день з вами починаємо. На самий початок погортаємо календар. У 1625 році, у цей день король великий князь Жигім Отваза надав Стародубу Магдебурзьке право і герб. 1634 год, у цей день у вісці Полянова почалися перемови поміж представниками Гри, Речі Посполітої до Росії об закінченні війни 1632-1634 годів. Такі ось події з далекого минулого, ну, варто про їх так само пам'ятати.
0: Раніця з рацією.
1: Ну і так само далі чергові події пригадуємо, коли вже інформація з минулого стагоддя 1924 год. Минуту в цей день починають закладати кургани несмяротності Міцкевича у Новоградку. У 1994 році Олександр Солженіцин разом з сім'єю вернувся з США у Росію. Так само у цей день, наприклад, у 1871 році народився Ісаак Сір, етнограф фольклорист. У 1895-му Ігнат Дворжанин, білоруська громадсько-політичний діяч, доскорена знавця. У 1900 році народився Владимир Жилка, білоруський поет. 1932-й Анатолій Соболєвський, білоруський театрознавця і педагог. До речі, мой наставник. Вучився я у Соболєвського. Починаємо цей новий день разом.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна відреагувала на плани Росії по Білорусі. У Києві офіційно відкрили місію білоруських демократичних сил. Політолог Дмитро Балкунець заочно осуджений на 12 років зняволення.
1: У студії на Віноджа Ліка Лярковська.
3: Урочиста церемонія відкриття місії білоруських демократичних сил в Україні прийшла з уділом Світлани Тихановської і інших представників демократичних сил, які супроводжають її під час візиту у Київ. З українського боку відкриті удільничали намісник міністра заміжних справ Євген Пірабініс, інші представники українського знішньополітичного відомства, а так само інші офіційні особи і сябри Білорусі. У новому помішканні Світлани Тихановської уручили узнагороди об'єднаного переходного кабінету Білорусі двом депутатам Верховної Ради, сябрам міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» Вадиму Галайчуку і Ігору Гузю. Україна визначила перші 500 цілів на території Білорусі, по яких будуть нанесені удари у випадку, коли Лукашенко вирішиться наступати разом з Росією. Про це зі посилкою на паблік «Україн Контекст» передає Уніан. У той же час генеральний секретар ААН Гутереш заявив, що глибоко занепокоєний планами Росії нанести нові удари по Києві. Заява прогучала після того, як Москва обвістила об підрихтовці систематичних ударів по українським центрам прийняття рішень і оборонним підприємствам. Гутереш підкреслив, що далеча ескалація тільки повеличить пакути громадянського насельництва і віддалить перспективи миру. Білоруський політолог Дмитро Балкунець осуджений на 12 років колонії строгого режиму за вучне порушення Мінського городського суда. Порушення суда обвинувачений так само повинен виплатити 5 тисяч базових величин штрафу, то бок більш за 80 тисяч доларів. У своєму телеграм-каналі Дмитро Балкунець обвинуватив 72-годового білоруського диктатора.
4: Я лічу, що в Білорусі судов нема по політичних справах. Рішення приймає виключно Лукашенко.
5: У цій ситуації це його особисте рішення, і такого присуду, який він зараз зробив, вони не можуть відбуватися без його ніякого міркування. Тому це виключно політичний процес.
6: Мене судили за ніяку публікацію матеріалів, які мали хлусливу і клеветническую інформацію супроти Лукашенка. В цій ситуації я розглядаю цей суд як черговий присуд епохи Лукашенка.
3: Перед своїм завушним процесом Балкунець публічно звернувся до Лукашенка і силових структур, призвавши їх спинити репресії над білорусами і над їм особисто. Поводле політолога, їм треба подумати над своїм будучим і над будучим країни, бо кожен такий несправедливий політичний присуд – це присуд системи, створений диктатором. Ворог у нас один, гэта диктатура, таму трэба дамаўляцца і дыскутаваць, кажуць новыя сябры каардынацыйнай рады. У мінулую пятніцу выбарчая камісія зацвердзіла вынікі выбараў і пастанавіла, што няма прычын іх не прызнаваць. У каардынацыйнай радзе таксама новыя асобы. Анастасія Сверкова са спісу «Еўрапейскі выбар» ацэньвае палітыку за мяжой як змаганне.
7: Калі мы нават кажам з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну так не, мы заўсёды, у нас усё роўна, ворог у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вот гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы.
3: Іншая ўдзельніца спісу «Еўрапейскі выбар» – прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, а цяпер яшчэ і сябра каардынацыйнай рады Аліса Рыжаченка прызнае, што крызіс ёсць, але нагадвае, што акурат каардынацыйная рада – пляцоўка для дыскусій.
8: Крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай.
3: Перад сабой такія задачы ставяць дэлегаты 4-го склікання каардынацыйнай рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз 5 хвілін у мене пасля 7-го бюрці, пасля 6-го у Польшчы, 27-го та 28-го траўня адаб'ецца на наша надвор'е ўплыў фронтальных раздзелу і холодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з паўночнай Еўропы. Таму трошачкі менш будзе цёпла, а таксама зараз багата хмараў. А сама раніца тэмпература паветра плюс 14 у Лідзе ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 17 у Берасці ды 16 у Пінску. Вецер паўночна-заходні ды парывісты. Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Нагадва наша координати Беларуская Радіорація 98.1 FM у Білостоку та Гародні, 99.2 FM у Бересі та Білоподрязка, іди так само інтернеті rc.com наперед. Між іншим, збираємо інформації та коментарі. Нового дня, Кльоска, будемо разом.

0: Ірак Савагада, раніца, Беларуская радіорація. Ми працягваємо наш ефір. Пермінова Україні адбыліся. Рані їх тільки декларавалі, тепер показалі гэтай декларації на практиці. Сярана Ціхановська, Владимир Зеленський напередні сустракаліся у Києві на повістці як політичне питання, так і вельмі особистая проблема Беларусу, які застаюцца на території України. У політичному плані візит Сярана Ціхановської у Київ – гэта демонстрація виразного посилу. Коментує політичний аналітик Валь. Лерий Карбалевич.
1: Перші роки з початку війни політика Києва ґрунтувалася на тим, каб не провокувати, не зліти Лукашенку, каб не підштурхнути його до більш активного удзелу у Білорусі у війні. Тому до контактів з опозицією білоруською ставилися осторожно. Десь півгоди тому ситуація помінялася. Україна почала, можна сказати, такий політичний наступ супроти режиму Лукашенки, і він становиться все більш активним. Я б сказав, відбувається така психологічна атака на офіційний Мінськ. Гучать навіть погрози з боку і Зеленського, і інших офіційних особ. І ось у рамках такої нової політики відносно Білорусі і став ось гэты контакт з Світланою Тихановською, з їхнім офісом, запрошення у Київ. Тепер прийом у вищому узровні. Це означає, що Київ почав нову гульню на білоруському керунку, з'явилася стратегія, врешті-решт, з'явилася увогуле політика відносно Білорусі, і от у рамках такої нової політики стався цей візит.
2: Ви кажете, увогуле така більш агресивна політика, так, Києва відносно офіційного Мінську, де сидить Олександр Лукашенко, а це у сувязі з чим зв'язано? Бо, справді, раніше вони дійнічили по принципу не зливати Олександра Лукашенко. Про гэту агрэсіўнасць, ад якога моманту мы можам гаварыць, і што прывяло Украіну для таго, каб, скажам так, памяняць сваю пазіцыю, як вы думаеце?
1: Ад якога моманту можна лічыць дзесьці з снежня мінулага года, калі Зеленскі паговорив по відеосувязі з палідзняволенымі, яких вывезлі тады з тэрыторыі Беларусі ва Україну. Потым у студзені была сустрэча Зеленскага з Ціхановскай, было запрашэнне афіцыйнае ў Кі. Потім, після цього, риторика Києва становилася все більш активною. Тепер вона може набула таку кульмінацію. Чому такий поворот відбувся? Україна відчула свою силу. Відчула те, що тепер Олександр Лукашенко на Ураці захоче ув'язуватися у війну з уліком того, як активно дійнічають українські дрони на всій європейській частині Росії. Коли в Росії вони льотають і бомбять теплопрацовчі заводи, то в Білорусі тут увогуле це зробити легко. Вони ближе, і суперповітряна оборона у Білорусі не така, як у Росії, менша. І Лукашенко це так само розуміє. Тому Україна почала дійнічати з позиції сили. Можливо, що в Білорусі вона побачила неке таке слабе звено у цьому хаурусі Білорусі і Росії. Ну і тому якби і сама дійнічає більш активно, і подключає до цієї активності і своїх союзників у Європі. І відчулось це телефонування президента Франції Макрона з попередженням Лукашенку. Інші активні дії, і в приватності ось цей візит з Тихановської, яку приймали у Києві, ну, як представника білоруського народу. І просто як представника демократичних сил Білорусі, а фактично з нею розмовляли як представника білоруського народу. У всякому разі такі нюанси дипломатично гучали під час цих перемог.
2: А як ви оцінюєте ось цей гарцік політичний Володимира Зеленського, який сказав, а Лукашенко казав про те, що треба поговорити з президентом України і Білорусі, і, калі ласка, я вітаю Світлану Тихановську, ми тут з нею розмовляємо. Ну, це так само у рамках ось цієї такої більшої смілості українського лідера?
1: Так, менавіта цей жарт, але, як відомо, кожен жарт – тільки доля жарту. Цыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь. Таму Ціхановскую запрасілі, каб пагаварыць з ёй па ўсіх пытаннях, якія тычацца Беларусі. Вось гэта даволі такая выразная падкрэсліванне таго, у якім статусе Украіна бачыць Ціхановскую. Гэта нават больш радыкальная пазіцыя, чым тая, якую займаюць цяпер урады еўрапейскіх краін у дачыненні Ціхановскай.
0: Офіцій делегації демократичних сил у Білорусі в Україну триває з 25 травня. Ранні делегація вшанувала пам'ять білорусу, які загинули за Україну. Навідувач Чорнобильського АЕС зустрікалася з міністром заміжних справ України.
3: Раніця з рацією.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Александр Лей, наш эфир працягваецца. У Белостоку прийшла традиційна акція солідарності, у часі якої активісти білоруської діаспори згадували і повіншували з днем народження політв'язню, які вимушені зустрікати у травні свій день народинів за кратами.
2: Каб підтримати їх, бо більше ми не можемо нічого зробити, ну так ми виказуємо за усіх білорусів, що у нас є така ситуація, де можуть посадити за ніщо, одних випускають, других садять, такі конвейер. Что люди не мають той рачаїстой свободи, якую ми у 20-м хотіли для себе получити. Ну, не отрималось щось. Ну, не дожали хіба. Ми кожен так думаємо. А як там їм? Коли нам тяжко буде тут виходить, то як там їм? Коли виходять політв'язні і говорять, у яких умовах вони сиділи, то жах бере. Тому, слухайте, ну тут навіть і слов нема. Каб нас більше виходило, то наш голос може більш слышним був. Каб більше виходило. І я завжди, я кричу просто. Виходьте, люди, говорите, що твориться у Білорусі. Бо нікому це не цікаво. Кожен живе своєю життю. Ну треба об гэтым говорити. Ми білоруси тут на больше. Шмат тих, хто має ахову політичну, то чому бояться? Ну, коли боїшся, то можеш маску одіти, можеш окуляри одіти. Ні, як так, це саме, удільничати в таких акціях. Бо кожен тарий у Білорусі потерпів гвалт такий від режиму. Добре, що ми ведаємо зараз, що це за режим, що він ні перед чим не буде стояти. Він зробить усе, каб свою владу не віддати. Тому і ми за усі сюди будемо виходити, покуль єсть політв'язні, ми будемо виходити, виходити, виходити. Ну, я не буду за всіх говорити, но я говорю за себе, я буду виходити. А коли я буду виходити, то і хтось теж прийде і так само стане коля мене і буде стояти коля мене. Бо нема таких людей, ну, зовсім нерадушних.
3: Повинні всі виходити, бо люди сидять за кратами диктатора Лукашенки. Много людей забитих у так самій цюрмі. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На его было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что, каб я там до их попал, у их лапы, то я вже розумію, що я так само, як Вітольд, вже не жив би. Поэтому треба виходити. Як би то не було тяжко. Ми вже стільки років робимо такі акції. Да, тяжко, тяжко. І морально тяжко. Устають люди. Хтось приходить, хтось там йде до роботи, не може прийти. Але люди тримаються. Саме справжні білоруси, вони приходять, вони підтримують. І поэтому треба виходити. Як би то не було тяжко. Ми розуміємо, що у всіх там когось роботи кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на ты акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессированных на активистов и многих, и не только активистов, где тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что где тиск, люди боятся, другие, там хтось і заполохане. Але як усіх заполохають, ми не зможемо з цим режимом ні зробити. І вони будуть і далі. Ви поглядіть з гетими санкціями. Зняли санкції, відпустили 100 чоловік. Там другі зняли, ще відпустили. Я вельми задоволений, що відпустили гетих людей. Але як вони домовлялися, я не розумію. Бо 100 чоловік викинув з Білорусі і тим часом одразу він садить знову людей. Гета йде гандль людьми. Я розумію, що Америка, як вона домовляється з Лукашенко, повинна йому відказати так. Як будуть? Ми знімаємо санкції, але каб не було більше репресованих, і каб не він не цеплявся до людей. І сказати йому так. І як ти знов зробиш репресії, усі санкції ми вертаємо за один день і всі одразу. Каб він ведав, що він може щось стратити. А так він бачить, що він ніц не стратить, і він може робити, що хоче.

0: А так само зараз Колівацько в нашому ефірі чергові коментарі. Перемови по визволенні білоруських політв'язнів протягуються у закритому режимі, йдуть уже фактично гуд. Шмат що залежить, менавіта зараз від американського боку. Перегляд каже керівник агентства євроатлантичного супрацовництва, наш суразмовця Валерій Ковалєвський.
1: Так, справді, ці перемови проходять у закритому режимі від самого початку, хоч від червня минулого року ми вже відомо, що це перемови йдуть, менавіта з офіційних криниць, коли Кіт Келлок приїхав у Мінськ, зустрівся з Лукашенком, і це вже була публічна інформація. Але вони протягуються менавіта в працівних питаннях, обмеркуваннях, вони протягуються менавіта в закритому режимі. Я думаю, що це правильно, як оборонити сам цей процес від можливих спроб впливу негативного, у тим ліку сорвати цей процес, такі спроби були, напевно, ще будуть. А що тичиться готовності до цих перемов, то ми бачимо, що Злучені Штати залишаються лідером цього процесу. Час від часу до цієї праці долучається Україна, яка витягнула вже біля 50 чоловік своїх громадян з білоруських турмів за цей час. Так само ведуть цю працю вельми систематично і досить поспіхово, можна так сказати, у таких доволі складних умовах. Є інші спроби впливати на це, витягувати людей з турмів, менавіта по національній прикметі. Ось, але найголовніше на сьогоднішній день стримлюючий фактор з'являється те, що Європа не почала поки що розмову, таку серйозну розмову, менавіта у форматі перемовів, про те, що можна було б зробити для того, щоб і поскорити визволення людей, і зайнятися питанням репресій. Що, ну, все ж таки, ніяким чином міняти цю ситуацію, спиняти репресії, чи заповолювати ці репресії, зм'якчати ці практики, ну, поки що такої праці не ведеться. При цьому ми розуміємо, що це не те питання, яке відноситься до категорії немогчимих. Той саме казали, наприклад, про визволення політв'язнів 2 роки тому, що Лукашенко не буде нікого визволяти, але тим не менш, на сьогоднішній день вже вийшло на волю 860 чоловік, і, але це запотребувало практичних дій з боку Злучених Штатів, фактично наших міжнародних партнерів, каб знайти ось гэты алгоритм, гэты рашэнні для того, каб вызваляць людзей. Тое самае можна казаць пра рэпрэсіі. Дагэтуль ніхто ўсур'ёз з нашых міжнародных партнёраў гэтай тэмы не займаўся, і трэба адзначыць, што і дэмакратычныя сілы, гэта палітычнае крыло, ён на сённяшні дзень скептычна ставіцца да гэтай перспектывы, кажуць пра гэта як немагчымасць, што Лукашэнка будзе захоўваць рэпрэсіі.
2: А як думаеце, а ці гатовыя дэмакратычныя сілы падтрымаць частку змягчэнне санкцій у абмен на свабоду палітвязняў? Ці мае месца быць такі тэзіс?
1: Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы як палітычныя структуры, то не. Яны да гэтага не гатовыя. Яны лічаць, што, як я разумею, іх камунікацыі, што не можа быць гэта вызваленне любой цаной. Яны прыярытызуюць непрызнанне Лукашэнкі, ізаляцыю рэжыма і Беларусі. І дзеля гэтага яны кажуць, што павінен захоўвацца ціск, ціск павінен нарошвацца, і мы не можам кампраметаваць вось гэтыя стратэгічныя, яны не могуць кампраметаваць гэтыя стратэгічныя мэты непрызнання і зрынання рэжыма Лукашэнкі праз тое, каб вызваляць людзей. То бок я на сьогоднішній день ад їх не бачу готовності на такий компроміс. Хоча гэтый падыход працює. Знову ж, це те, що роблять Злучені Штати, і гэта працює на сьогоднішній день. І гэта тычыцца, може тычыцца не тільки визволення, але так само і ось гэтай атмосфери репресій, переследу в Україні.
2: Як думаєте, а чи засталіся такі зараз увогуле канали для непублічної дипломатії, які здольні давати вынік без признання легітимності режиму?
1: Я думаю, що такі, справді, такі канали заховуються, але ми так само бачимо, як, ну, що Лукашенко сам пріоритизує питання свого власного, не сказати, як признання, але, як би це правильно сказати, прийняття того, що він керівник держави на сьогоднішній день. То бок усі міжнародні контакти, такі грунтовні, які можуть привести до прийняття рішень, вони повинні пройти праз його. Це ми бачимо на прикладі американців, що коли ви хочете вирішати цю проблему, то треба йти до Лукашенки. Здавалося б, там визволення яких людей, це хоча й правооборонча, яка ці гуманітарна задача, але тим не менш, кожна повинна павінен прыйсці да Лукашэнка, паціснуць яму руку, сказаць нейкія добрыя словы яму. І бо, ну, немагчыма уявіць сабе на сённяшні дзень сітуацыю, каб вырашаць праблему з вызваленнем праз канфрантацыю. Там прыехаць на Лукашэнку, там падняць на яго голас, раскрытыкаваць яго за яго практыкі. На жаль, гэта не спрацуе. Вось такая практыка, яна проста не спрацуе. Таму і гэта без нажаль, насамрэч, яно проста это факт. Але працуе іншае. Стрыманыя камунікацыі, адмова ад пагроз, ад ультыматумаў нейкіх, асабліва калі гэтыя пагрозы пустыя, калі за імі нічога няма, не будзе нейкіх дзеянняў. Таму публічныя дыпламаты, не публічныя дыпламаты, ось гэтыя такія ценявыя каналы сувязяў, якія незаўважныя і невядомы нікому, яны працуюць, але да пэўнага моманту. Рана ці позна, дзеля таго, каб было прынятае рашэнне, канешне, трэба будзе правесці гэтую размову з Лукашэнкам, трэба будзе дасягнуць дамоўленасці менавіта з ім. Гэта так, як працуе на сённяшні дзень амерыканскі трэк, так, як працуюць іншыя вызваленні людзей.
0: Валерий Ковалевский подкресливает, что любые коронные размовы вокруг политвязня сутыкаются с пытанием санкційного тиску до позиции Москвы, якая здольная блоковать кроки Минску с захода, готовы шукать решение или выключение без признания легитимности режиму и без страты стратегичных позиций.

Докладно про 40 хвилин. Новину нашим ефірі. США хочуть скоротити свій військовий уділ у НАТО. Такі ось ідеї зараз хочуть. Розбираємося з гэтими інформаціями, з гэтими ідеями. Наперді у новинах. Ну, так само чергові коментарі до інформації відносно візиту Світлани Тихановської у Київ. Запрошую вас на новину. Я не ось уже не у забаві, а обов'язково прогучать у нашому ефірі. Гэта Беларуская радіорація. Будемо разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: США хочуть скоротить свой військовий уділ у НАТО. Падчас шоу дрону у Сіднеї амаль 90 апаратів одночасово палив воду. Мусульмані Падляша означають Курбан-Байрам.
2: У студі на відомжелі Каляльковська.
3: США хочуть скоротити свій військовий уділ у НАТО, про гэта піше видання «Шпігель». Паводле інформації видання, Вашингтон уже повідомив хаўруснікам про плани змінити уділ у системі НАТО Force Model, якою створили після початку повномасштабної війни Росії супраць України. США можуть менше використовувати стратегічні бомбардіровщики, прикладно на третину скоротити кількість знищальників, а так само поменшить присутність своїх есміносців. Американські підлодки, як повідомляється, увогуле більше не будуть уваходити у систему сил НАТО. Окромя того, Європа повинна буде самостійно забезпечувати розвідувальні безпілотники. При гэтым у Вашингтоні підкреслюють, США заховають ядерне стримлювання і в випадку великої війни протягнуть обороняти союзників по НАТО. Але на першому етапі основну відказність за оборону Європи повинні будуть узяти на себе самі європейські країни. Светлану Тихановскую у Киеве сустракали нават лепей, чым у некаторых европейских столицах. По выніках визиту беларускай демократичной лидерки гэта зауважил у нашем эфире политичный аналитик Валерий Карбалевич. Ён проанализовал и агульные подыходы Украины до беларускай политики, якія кардинально змянилися.
4: Ситуация поменялась. Украина почала такі політичний наступ супраць режиму Лукашенки, и он становится все больше активным. Я б сказав, відбувається така психологічна атака на офіційний Мінськ. Гучать навіть погрози з боку і Зеленського, і інших офіційних особ у рамках такої нової політики. Стався цей візит.
3: Супольність обмірковує і виказування Володимира Зеленського, які уже охарактеризували як політичний тролінг. І він виказався о президенті Білорусі і пригадав і Лукашенку, і Тихановську.
5: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
4: Гэты жарт, але, як відомо, в кожному жарті тільки і доля жарту. Сегіба, міністр замежних справ, підкреслював, що Україна виразно відрознює режим і народ Білорусі, і що Лукашенко не представляє Білорусь.
3: Візит делегації демократичних сил у Білорусі в Україну триває з 25 травня. Раніше делегація ушанувала пам'ять білорусів, які загинули за Україну, навідувала Чорнобильську АЕС, зустрілася з президентом і міністром заміжних справ України. Падчас штогадового шоу дрону у Сіднеї амаль 90 апаратів одночасово упалі в воду. Інцидент відбувся над городською бухтою. Поводле організаторів, 89 дронів раптовно стратили керування праз непропадбачені технічні проблеми з радіочастотами. Після здарення два наступні повітряне шоу відмінили. Мусульмане Польщі, у тим ліку татари з Падляжського регіону, відзначають Курбан-Байрам – одно з головних мусульманських святов. Святочні молитви проходять у історичних мечетях у Бахоніках, Крушинянах і Білостоку. Менавіта гэте місце лічиться центром татарської супольності у Польщі. Після ранішньої молитви вірники проводять свято у сімейному колі. Курбан-Байрам довжиться некілька дзён. Основною часткою свята з'являється ритуальне ахвяроприношення живёли. М'ясо традиційно ділять поміж сім'єю, близькими тими, хто має потребу. Поводле оценок Мусульманського релігійного союзу у Польщі, Україні живе каля 5 тисяч мусульман, більше з їх татари, і прикладно 60 тисяч мусульман усього, включаючи заміжних студентів і резидентів. Курбан-Байрам у Падляші – гэта не тільки релігійне свято, але і частка шматвякової татарської культурної традиції регіона. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну так само зараз, от саме раніці, достатково сонячно на Городянщині, ді так само на Білосточині, більш хмаро на Берестіщині, але во всім поміжжі сьогодні паривістий вітер. Температура повітря зараз плюс 14, у Лиді 15, у Городні 16, у Білостоку 18, у Бересті 17, у Пінську. Під Берестіщину підходять з території України дощ, і ось там такі опадки махчимі навіть на Валініцю. У паўднёвых частках нашага памежнага рэгіёну не выключаюць сёння сіноптыкі. 17-19 у такіх межах у дзень сёння будзе вагацца тэмпература паветра, вецер, як ужо сказаў, парывістым, паўночна-заходні. Атмасферны ціск каля нормы будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Тут у Судебёрскага радіо рація бранішим Влад Гриньовський щиро вас вітаю і запрошаю у чергову годину. А так само пригадую наші координати. Ми граємо 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрезький, де так само інтернеті rc.com. Наперед обов'язково з вами разом у нашому ефірі. Повітаємо гостя.

0: Маса з грацією.
1: 9:10 зараз у Білорусі, 8:10 адекватний час у Польщі. Наперді з нами гость у ефірі Білоруського радіо «Рація». Питання тиску на владу у Мінську під керівництвом Олександра Лукашенка про санкції, міркування і підходи різні, тиснуть або домовляться. Кабінет Сюрани Тихановської призиває до зміцнення санкцій. Наприклад, лідер «Вольної Білорусі» Зенон Позняк супроти накрит іншої теми з ним обміркувала Аліна Андрієвич.
2: Гость рації.
3: Зараз много говорять про узмацнення санкцій, одна частка білорусів, а ви кажете постійно,
4: що треба здимати санкції. Дик.
3: Треба здимати санкції повністю, чи не як частково. І що ви скажете на цей кут? За що? За які санкції або зняти з усім під нуль ви виступаєте?
5: Треба зняти економічні санкції, які шкодять народу і державі. А індивідуальні санкції супроти чиновників і супроти тих злочинців, які знищують народ, то ці санкції повинні залишитися.
3: Ось, наприклад.
5: Ну, наприклад, Шейман, люди, які керують Губазіком, міністр Тертель. І вся ця публіка вокруг Лукашенки. Хай вони там вокруг його і сидять. Їх не треба пускати за межу. Їм треба давати можливість займатися бізнесом, гандлем за межою. Санкції супроти повинні залишитися. А потім ці люди пойдуть по суду вольної Білорусі.
3: Напевно, і самого Лукашенку, так само його сімейство, треба обкласти санкціями.
5: Ми не знаємо, який буде його льос у Лукашенці, але коли він залишиться живий, і коли Білорусь буде вольний, то він, безумовно, пойде під слідство і пойде під суд. У цьому можна не сумніватися. Він вельми шмат зробив незгодних з Конституцією злочинств. Ось, але у демократичній країні це все треба юридично доказати. Тому суд повинен бути по Білорусі. І судити його повинен ніяка не Гаага, а білоруський народ і білоруський суд. Тому що цей суд повинен бути ще наукою для всієї нації. Всі білоруси повинні будуть бачити, слухати, що відбувається. Все повинно бути це виявлено. Що відбувалося, як знищали людей, знищали культуру. Вся нація повинна це відати, щоб більше цього не повторилося. Тому суд над Олександром Лукашенком, коли він залишиться живим, повинен бути обов'язково, і його повинна судити нація, його повинна судити Білорусь.
3: Скажіть, коли ласка, от зараз відбулися ці ядерні вчені Білорусі і Росії на території Білорусі. Чи це є погроза ядерного удару по Європі, чи по Україні нашій сусідці?
5: Ні, це рутинне з'ява. Такі вчені відбувалися і раніше. Тільки тепер вони трошки більші, і зробили шмат верхів з цього, щоб наполохати Захід, не полохати України. Ну і в певному сенсі прослідувати свої мети московські. Так що зробити з цього ніякі далеко йдучі вислови не варто. Але треба розуміти у цій ситуації стратегію Москви. От обов'язково. На випадок, коли ситуація у Москві буде дрянне у воєнному стані, не виключено, що ця публіка грибовська може хапитися за атомною зброєю. І наскільки я відаю москалів і спосіб їх мислення, то вони думають про такі плани. Тільки для їх вельми важно, щоб ядерний удар почався з другої країни. Кап'яни залишилися цілі. І тому вся політика, яка йде вокруг Білорусі, бицем там орешник завезли, бицем там зброєю, бицем то, бицем там в ученні. Усе то підрихтовка громадської думки і пробні шарики, як затягнути Білорусь у ядерне коло. Каб з боку Білорусі у випадку ситуації полетіли атомні бомби. Тоді атомні бомби полетуть назад у Білорусь, Білорусь буде знищена, а Росія залишиться в білих перчатках. Ось гебовська метода Путіна і всі його кліки. Поки що вони ще нічого, як кажуть, не зробили, ось, але такі плани у них є, і вони працюють у цьому сенсі на працівку громадської думки. Ось це треба розуміти.
3: Скажите, коли ласка, ось коли Лукашенко заверил, что не, он не будет воевать с Украиной, он готов на перемовы, але это уже звучало в 22-м году. Ці не есть это, как бы передумова того, что повторится 22-й год?
5: Не треба нічого серйозного сприймати, що говорить Лукашенко. Абсолютно. Є правила дипломати, правила перемовів, і вони відбуваються не на публіку, не на жовтою пресою, не на всякі там заяви, які на завтра ж робляться, як кажуть, непопулярними. То, що він каже, це не має ніякого значення. Президент він може говорити друге. Серйозно тут тільки те, що зацікавилася Америка. Серйозно тут тільки те, що президент Трамп зацікавився цією ситуацією, і не випадково, тому що до Трампа білоруські національні сили зверталися не один раз. Приводили свої доводи, а тим, що треба відхилити економічні санкції, що повинно бути визволення політв'язні, говорка йшла про інвестиції і так далі. І Америка цю політику проводить, і при тим поспіхово, тому що сутність у тим, що американська політика, вона на високому рівні, це на порядок вище, ніж політика Європи. І вони розуміють, що на сході Європи повинна бути Білорусь незалежною державою. Інакше тут буде Росія. Америці це не потрібно. Це Європі не потрібно, але Європа це не розуміє, у них просто нема поняття. Так от, Америка проводить об'єктивно зараз таку політику у своїх геополітичних інтересах, які сприяють білорусам, які привели до того, що сотні політв'язнів були визволені, що обміняються певні санкції, народу буде легше. А крім того, повстає питання, і вже воно вирішається, як в'язнів, яких визволяють, не за межу вивозили, а покидали у Білорусі. Постає питання, як спинені були репресії. Це питання часу, це об усім говориться. Потім буде питання інвестицій і так далі. Тому зараз ми тільки повинні дякувати демократичній Америці, дякувати президенту Трампу, що вони проводять політику, яка сприяє нашому білоруському народу. І Лукашенко тут нікуди не дінеться, йому нема куди діватися. Тому він буде старатися не підтримувати відносини, навіть не глядячи на те, що Москва йому це буде не дозволяти. Тут зникає вельми така ситуація конфліктна, але тим не менш, вона дійнічає у інтересах Білорусі. І саме важливе, що відбулося недавно, это фестиваль надея. Это дякуючи американцам отбылся великий фестиваль протестантов у Минску. Десятки тысяч верников пришло, спевали хвалу Богу по-белоруску. Это велизарный духовный прорыв, потому что только духом наша нация переможе гэтую навалу духом, культурой. И вот на вот у таких тяжких моментах Америка протягнула нам руку. І гэтый фестываль – великий знак, што павінна быць духовнае адраджэнне нацыі, і яно прывядзе да нашай перамогі, да свабоды Беларусю. Яно прывядзе да свабоды, якую ўсе мы чакаем.
3: Што б вы сказалі на той факт, што адправіў Трамп 5 тысяч жаўнераў у Польшу? Як вы можаце это патлумачыць? 5 тысяч – это не так и шмар. Але, тем не менее.
5: Это не мая никакого значения. Это внутренняя справа Америки. У Немеччине 36 тысяч американского войска. И они частку 5 тысяч перекинули в Польшу, потому что стратегичные умовы вымогают это делать. Польща зараз найбільш надійний союзник Америки. І, до речі, найбільш надійний союзник Білорусі. Так що це не те питання, з якого можна зробити глибокий вивід. Це внутрішні американські справи, народи справили.
3: Коли, наприклад, усе ж таки ризикне ударити атомною зброєю Росія по Україні, що тоді буде?
5: Я не знаю, що буде, поки що такої можливості нема. І така вірогодність там 0,001%. Это пустые гадания, але люди военные повинны на любой выпадок, на самый невероятный, быть готовыми. Как это робят военные, я не знаю. Як би робив я казати не буду, бо це не має ніякого значення.
3: Ось мене ще так само тривожить той факт, що міліціянти зараз распаўсюджваюць звесткі, што Польша збіраецца нападаць на Беларусь.
5: Гэта звычайная прапаганда лукашыцкая і маскоўская, рабіць з Польшы ворага. Это звычайная прапаганда, рабіць з НАТО, рабіць з Амерікі, рабіць з Польшы. Тут зразумела, тут нічого нового нема абсолютно, каб трымаць у напружанні беларусаў, што ім тут нехто пагражае, і таму гэтыя бандюкі, як бы іх вот ахоўваюць тут. Это старая глупая палітыка, ось, якая ну, небяспечная тым, што нема альтернатыўнай думкі. Усё знішчана. І тэлебачання свабодныя, і друк, і нават інтернет. Таму ўсё, што яны кажуць, людзі слухаюць і думаюць, хто я знаю, можа, гэта так і ёсць. От гэтым толькі небяспека. Таба бандзюкі, якія дзейнічаюць, спулцы, што там яны могуць спрачацца, а там нічого не змяняецца. Абсолютно. Гэтую палітыку, якая вас проводзіць Америка, усе вельмі важна народ уратаваць, народ адцягнуць, каб яны маглі і выезжаць на захад, гандляваць, каб адкрыць межы. Гэта ўсё не патрэбна, і спыніце цягнікі, і спыніце аўтобусы, навошта то робіцца. Для Лукашэнкі это абсолютно нічога не дае. Абсолютно. Для яго так любыя эканамічныя санкцыі, рэжым захаваецца. А будуць праблемы, Пуцін яму адкіне там пару мільярдаў, таму што яны кожны дзень мільярд атрымліваюць. Таму гэта проста памылковая палітыка з гэтай Еўропы. А Амерыка тут якраз разумее, што паступова і яны хочуць беларускі народ адцягнуць ад гэтага бедламу. Вот тое, што яны дамагліся фестываль пратэстанцкі і значыць надзеі, гэта якраз і гаворыць аб тым, што яны хочуць, каб беларускі народ вярнуўся да Бога, да цывілізацыі нармальнай. Гэта велізарніш, гэта мы ў Амерыцы павінны быць вельмі ўдзячны.
4: Дзякуй шчыра, гаспадар Зянон.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так само тему різних мероприємств у заміжжі ми далі протягнемо нашим ефіри. Представлення лінійки нових книг на Варшавському книжному кермаші, так само фестивалі «Тутак» де «Летутінь». Якраз основні новини європейського білоруського видавництва «Гутенберг» у еміграції, каже менеджерка проєкту студії «МГБА» і головна редакторка Валентина Андрєєва.
2: Гетими днями видавництво рихтується представити целую линейку новых книжек на Варшавском книжном кермаше. Нечто из этих книжек мы уже анонсовали, иншее еще неведомое публице. Это великий совместный проект, зладженный с Институтом белорусской книги, при поддержке Института белорусской книги. И мы сподіваемся, что в Варшаве читачи уже смогут увидеть и отримать книжки из этого проекта. Але самое новое, что литерально вось-вось приедет с друкарни, это вельми цікавый детектив у стиле нуар с легкой посыпкой постапокалипсису або посткиберпанку, чахости такого. Евгена Анашкина «Норадреналин». Мы отримали его, не отримали, мы ось-ось отримаем его с друку, и, здається, это будет цікавое читво.
3: Хто теперішній ваш читач? На кого орієнтуєтеся, у тим ліку, після того, як вас признали так званим екстремістським виданням?

0: І рекорд ось уже через 5 хвилин у навіть у нашому ефірі. Більш за 150 чоловік у Білорусі оштрафували прас дрони. Ми про грабу дребезні розповідемо обов'язково напереді, на просто наступної години. Ну і так само Росія грузить Арменії. Чим? Тим, що спинить льготні поставки газу. Гаряд інша тема на нашій хвалі обов'язково. Не в забаві на початку наступної години.
1: Лежить, бражить невідомо, кольки речу покину.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Россия пригрозила Армении спынением льготных поставок газу. Больше за 150 человек у Беларуси оштрафовали праз дроны. У Слуніме двухгадовое дитя выжило после падения из окна 5-го поверха.
2: У студы на Віноджалі Каральковская.
3: Гэтай ночью отбылася масированная атака дронов по шэрагу объектов на территории России и на оккупованных территориях Украины. Поводле российских крыниц дроны атаковали то ОПСЕ, Таганрог, Воронеж, Донецк и объекты в Крыме. У ТАПСЕ поведомили про удары у районе нафтоперепрацовчага завода и про моцное узгарание после атаки. У Таганрогу, поводле мясцовых пабликов, дроны могли потрапить у будинок авиаремонтного завода, после чего там так само возник пожар. У Воронежа повідомляється про вибухи у районі авіабази «Балтимор». Офіційне підтвердження масштабу і виніку удару з російського боку пакуль відсутнічають. Россия пригрозила Армении спынением льготных поставок газу и нафтопродуктов на фоне сближения Еревана с Евросоюзом. Про это поведомляют The Moscow Times и Коммерсант. По водле выданию, Министерство энергетики России накировало армянскому боку лист, у яким попередила, коли Армения протягнет курс на евроинтеграцию, Москва может припинить або скасовать погоднение о беспошлинных поставках газу, нафтопродуктов и алмазов. Теперь Армения амаль цалком залежит от российского газу. На фоне этих подеев у Армении все равно протягивается сближение с Заходом. У минулом годе Украине приняли закон о початку процессу евроинтеграции, а так само активизовались супрацовництво с ЕС и Злученными Штатами. А кроме того, Ереван и Вашингтон подписали погоднение об стратегичном партнерстве. У Беларуси больше за 150 человек оштрафовали за незаконный оборот дронов. Такие данные приводит Генеральная прокуратура. У Беларуси теперь действуют жесткие правила для громадянских беспилотников и авиамоделей. За незаконный увоз, заховывание, продаж альбо выраб дронов погрожает штраф с конфискацией техники. Большасть выпадков связанная миновито с незаконным увозом дронов у Беларусь. У Генпрокуратуры попередили, при повторном порушении на протягу года уже может наступать криминальная отказность. Аж на до 2 годов позбавления воли. У Беловежі почала працу міжнародна науково-практична конференція, присвячена ренатуралізації рек, боротьбі з водним кризисом і адаптації до змін клімату. У межах перших сесій конференції були представлені проекти, зв'язані з відновленням водних систем Беловежської пущі, у тим ліку вертання натуральних гідрологічних процесів у басейн ріки Нарвка. Представниця Франкфуртського зоологічного товариства Моніка Катуляк підкреслила важливість уділу білоруських природоохранных организаций.
4: И то есть проект, который скалует działania ТОПу вчесніше, oraz działania АПБ, Организации охраны природы, охраны птаков в Беларуси, działania моего коллеги Виктора, działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie.
3: А конференція у Беловежі протягне працю у полявым і дискусійным форматі сьогодні 27 травня, включаючи презентації виніку проєктів по відновленню рек, торф'янікам і натуральній ретенції води. У мероприємстві удзельнічаюць навукоўцы, представники державних інституцій, екологічних організацій і експерти у сфері водного керування з Польщі і регіону. У Слуніме двухгадовое дитя выжило после падения из окна 5-го поверха. По водле звестак медиков, девчинка спочатку была в тяжком стане и трапила у реанимацию Городинской областной дитячей больницы. Там она провела 2 суток под наглядом врачов, после чего ее стан полепшился. Лекарь отзначает, что дитя отрымало переломы обедвух ног. Выпадок называют судом. Девчинка приземлилась на мягкий газон каля дома, что, вероятно, выратовало ее житё. Следчий комитет проводит проверку обставленного инциденту. По водле попередней информации, мати на момент здарення знаходилася на кухні, а дитя засталося без нагляду і змогло добратися до відкритого окна. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Так само сьогодні і завтра ми опинаємося з вами у зоні прохолодного північноєвропейського циклону, який несе з собою трошечки відчувальне таке травінське похолодання. Температура повітря сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні, Кривоска плюс 17-19. Ну і, власне кажучи, зараз по крисі повишається температура повітря 15 зараз у Ліді, 16 у Гарутні, 17 у Білостоку, Дегайнуці, 17 у Вуковиську, 17 у Бересті, у Кубрині, 18 у Пінську, на Бірасіщині більш хмарів, і цього дня хмари будуть трошки розповсюджуватися. Повночно-західний вітер з поривами до 15-27 метрів за секунду, особливо другої полові дня, де атмосферний тиск зараз каля норми. У студії Білоруська радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką ją opowieść,
1: a tak? Ważne pytanie.
2: Скажите, калі ласка, як ви прийшли до гэтай творчості? Тому що гэта настільки незнайома і видатна, що гэта поражає.
0: Техніка. Так, якби техніку, так? Зачну від того, що калі власне жила у Бєску на своїй маленькій батьківщині, вельми любила займатися такими різними, ну, наприклад, вишивкою, крестиком, або там на дротах в'язала, або любила шити. Ну, я якби з того часу чоловік, який родила ще в 74-м году. Хети був період Цольської Людової нашої, і тоді у склепах не було нічого. І кожна жінчина, яка я була кругом каламяне, шила, в'язала. Ну, треба було щось самому зробити. Бюро ще так само. Я бачила кругом і там свою бабулю, яка ткала, і свою маму, яка я в'язала, тітки. Ну, треба було все зробити самому. І носки, і там хотіла ще нову блузку, треба було собі зв'язати. Ну, і так на Нагладзіла ся, сама почала гэтым займацца.
1: Бардзо дзякую,
2: гэта бесподобна. Рэдкая праца, щоб ніткамі вышыць малюнкі з зімы да лета, і щоб гэта было все зразумела, гэта як лёс, гэта чалавека, які гэта зрабіў. Я нават зараз тут паглядзеў усё, я нават не веру, що гэта такая невеличкая жанчына гэта все зрабіла. І я сказав ёй, дзякую вам за працу, і хочу, щоб повага ад людзей была да канца ваша жыцця.
0: Так, і яшчэ тая праца, калыханка, можам падысці.
2: Гэта пакуль не зразумела.
0: Гэта праца была ў 21-м, калі вось пачаўся крызіс міграцыйны на граніцы Польска-Беларускай. Была такая сітуацыя ў Снажу Горным, чылі то мне ж больш... Беларусь, так, дакладне. Там была такая сітуацыя, што прыехала сям'я, што не памятаю, чы то з Сырі, не памятаю, ну, не важна. Сям'я, маці, бацька, пару дзяцей і жана была в цяжы, і яна памёрла. І по просту гэта для мяне было вельмі трудна. Нават не магу прадставіць якбы такой сітуацыі, але нават то, што мы чыталі аб гэтым, так, то ўжо было трудна. І вышла гэту працу, гэта ёсць калыханка, лолі, прыляцелі куры, сталі сокотаці, няма чого даці, ні гороху троху, ні ячменю жменю. Гэту калысанку спевала таксама моя бабуля на Белосточні. Я гэту працу вышла на коцыку па сваіх дзецях маленькіх. І падумала, што гэты людзі сядзяць у лесе, і што самы такі бяспечны дом ёсць у руках маці. Што мама прытуляе і мама спевае калыханку. І заўсёды, гдзе паказуе гэту працу, купляем газеты тутэйшыя. Каб цэлы час прыпамінаць, чы вось той крызіс яшчэ ёсць. Ну ёсць, мы все знаем, што на свеце ўвогуле ёсць вельмі многа цяпер разных крызісов. В кожному разі іде про гэта, каб припамінаць, што крызісы ёсць.
3: Ёсць питання?
0: Ёсць питання, так.
3: Правда, що ви тільки подарованими нітками вишиваєте?
0: Так. А скру знаєте? Вау! Дякую! Супер!
3: Так. Подарунка,
0: так, мушу сказати, що гэту довгую працу калісті моя кузинка задзвонила до мяне і сказала: «Слухай, Гося, гэтай кузинки мама памёрла там пару лет там. Słuchaj, Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak samo mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że dziękuję, wielka. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
4: Dziękuję Belostockiemu Centrum Belarusowego культури, гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным усе іхнымі намаганнямі. Перамовы ішлі лёгка, бо калі пра добрае дабаўляешся, ну ўсё табе і спрыяе, і ўсё лёгка робіцца. Таму мы якбы вот вельмі цешымся, што віленчукі пабачаць гэтую выставу і маюць цяпер магчымасці пагаварыць з самой малгажатай. Тут нехто пазнаў свой дом нават на гэтых вот на літаграфіях, дзе ён жыве. Так што цешымся вельмі, што гэта

0: поставила нас.
1: Центр білоруської культури, это новая установа культури, якби потрібно сьогодні подальського воєводства, ну, листопад 2023 года, а дзейніце мат студзеня 2024 года. І для нас гэта великий гонор супрацовнічаць з Вільнюським білоруським музеєм ім'я Івана Уцкевіча, установа, якая має больш 100-гадовую традицію. Так само приємно, хочу вам сказати, що авторка гэтай выставы Малгорзата Дмитру, і вона з Бірська Падласка, гэта старажытны город Падласкага воєводства, і гэта мой так само родны город. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, якби представляє міністр культури Гінтарас Джовенас. Для нас гэта вельмі важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завсёды. А від Міністерства культури Литви у нас супрацовніцтва і з музеєм Уцкевіча, і з іншими установами культури.
2: Малгорзата — гэта мастачка, яка могла свою творчість показувати у рамках виставок і у музеї сучасного мистецтва, і у МОМ-музеї у Вільні. І вона працює у такий спосіб, і є так доцінена і мастачка, що презентується її праці в усьому світі, і індивідуальні виставки, і у командах з іншими мастаками. Так що я бачу цю працю, навідувала так само сучасний музей у Вільні, і розумію, що там так само є на місце. Але починаємо з того, що для нас важливе.
3: З білоруського,
2: так, з білоруського місця, і розуміючи, що історія музею у Вільні, білоруського музею, вона більше за 100 років. То ми якби не забуваємо про те, що вона почалася у 20-х годах минулого століття. І розуміємо, що ті усі люди, які працюють зараз на гэтым музеі, каб утримувати його, каб заховати те, що заховалося, ну, відомо, що по першому музею речі розійшлися по різних інших працівках, але те, що заховалося, що є, це дуже важливе. І тому лічимо так само нашою місією, коли маємо публічну установу у Польщі, яка займається білоруськими темами, підтримувати такі установи. І каб супольними справами, супольними подіями підкреслювати просто нашу ролю об'єднування білорусів. Адкуль вони б не були, де б вони б не жили, чим не займалися, коли маємо такі місця у світі, дык варта разом супольно працювати, діле супольної справи.
4: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгажати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фядині.
5: Репортаж на Радіо Раце.
6: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Украина у травні змогла перехопить меньше за третину баллистичных ракет «Искандер». НАТО рыхтує новую систему обороны Балтии. Мусульмане Подляша отзначают Курбан-Байрам.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна у травні змогла перехопити менш за третину балістичних ракет «Іскандер», які запускала Росія. Про гэта повідомляє Bloomberg. Поводле агентства, падчас апошні масіраваної атаки російські військи випустили 30 ракет «Іскандер», з яких українська супрацьповітряна оборона збила тільки 11. Особливо складана ситуація поза межами Києва. Наприклад, падчас удару 18 травня українська супрацьповітряна оборона не змогла перехопити ні водну з 14 выпущенных ракет. Bloomberg означает, что Россия спробует перегрузить украинскую супрацьповетренную оборону и одночасово выкористовывая проблему знесиления запасов ракет «Патриот» в Украине. Поводле агентства, доля «Искандеров» у российских атаках у травня снова выросла и уже перевысила 41%. НАТО рыхтує новую систему обороны Балтии на випадок магчимого конфликта с Россией. Про гэта повідомляє Reuters. Поводле агентства, альянс планує узмацнить військову присутність у регіоні і створити структуру для хуткого розгортування військ у Латвії і Естонії. Для оборони Балтії хочуть підключити германсько-нідерландський корпус со штабом у Німеччині. У випадку війни він зможе керувати трьома дивізіями агульною кількістю від 40 до 60 тисяч військовців. Reuters означає, що тепер за регіон Балтії і Північ Польщі отказує один штаб НАТО у польському Щетині. Але у альянсі лічать, що гэтага уже недостатково на фоні росту погрози з боку Росії. Белорусский правооборонцы и громадский активист Роман Кисляк обраны у новый склад координационной рады. Сёлета он прошел у рады в складе блока объединенной громадянской платформы. Разом с ним интересы белорусов у Грузии у координационной рады будет представлять и спортовка Марина Зеленая. Комментуючи свое обрание, Роман Кисляк отзначил, что разглядая працу у координационной рады, как махчимость отстоивать интересы белорусской супольности у Грузии.
4: Мой приход в координационную раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе координационной рады. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, прежде всего координационной рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает.
3: По словам Романа Кисляка, белорусы в Грузии могут не хваляваться за свою безпеку.
4: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
3: Грузія з 2021 года була перевалочним хабом, праз який пройшло некалькі десятків тисяч білорусів. І тепер білоруська діаспора у гэтай країні налічує більш за 7 тисяч чоловік. Мусульмані Польщі, у тим ліку татари з Подляшського регіону, відзначають Курбан-Байрам – одно з головних мусульманських святов. Святочні молитви проходять у історичних мечетях у Бахоніках, Крушинянах і Білостоку. Менавіта гэтае місце лічиться центром татарської супольності у Польщі. Після ранішньої молитви вірники проводять свято у сімейному колі. Курбан-Байрам довжиться некілька днів. Основною часткою свята з'являється ритуальне ахвяроприношення живьоли. М'ясо традиційно ділять поміж сім'єю, близькими і тими, хто має потребу. Поводле оцінок Мусульманського релігійного союзу Польщі, у країні живе каля 5 тисяч мусульман, більшість з яких татари, і прикладно 60 тисяч мусульман усього, включаючи заміжних студентів і резидентів. Курбан-Байрам у Подляші – це не тільки релігійне свято, але і частка шматвікової татарської культурної традиції регіона. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада. Сёння на календары 27 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыя дыялез дуба. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас Торвальд, Джордж Харрісон, Джем, Смайл Эмпті Соул ды іншыя. Не буду сіх пералічаць, не ў забаві Ян Мордань. Тут, як заўжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра шчасце. Даведаецеся, ці можна купіць шчасце за грошы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає в молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми

0: У Білорусі 15-та година, у Польщі 14-та. Росія може повторити масированный удар по Україні через тиждень. На реабілітацію Олександра Мілінкевича за сутки собрали 2/3 від необхідної суми. Кристина Тимановська буде вести спортивну рубрику на Білсаті. У студії Анжеліка Ляльковська. Росія назапашує балістичні ракети і може повторити масированный удар уже прикладно через тиждень, заявив український військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко. Поводле ягоних слов, Росія повелічує долю балістичних ракет у атаках, користуючись недохопом на Україні супротьбалістичних ракет для супротьповітряної оборони. Так само Романенко заявив, що поводле оцінок української і західні розвідок у Росії зараз може бути до 10 арешників. Росія спробує зміцнити тиск на Україну і її союзників через демонстрацію ядерного потенціалу, пише BBC. Поводле заходніх аналітиків, у опошній час у гэтий контекст уключалися сумесне з Беларусю вучэнне стратегічних ядерних сіл, випробування міжконтинентальної ракети «Сармат», а так само повідомлення про використання балістичної ракети «Арешнік». У отказ, як стверджають експерти, Україна протягує і навіть узмацняє удари безпілотниками по російській інфраструктурі, уключаючи нафтоперепрацьовувачі заводи. Україна і її європейські партнери, поводле їх оцінок, адаптувалися до постійних погроз і більш не реагують на їх з попередньою остерогою, пише BBC. Так само означається, що змінення структури воєнної допомоги Україні з більшої ролі Європи знизило можливість Вашингтона використовувати тиск на Київ у питанні перемов. Зустріча Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 26 травня стала важливим політичним сигналом для обох боків. Так оцінив виніки перемови керівник офісу Тихановської у Вільні Денис Кучинський.
1: Коли я розмовляю з Білоруссю, то я не ведаю, з ким розмовляти. Це Світлана Тихановська. І ви сказали, що на своєму виступі, що приїзд Світлани практично як приїзд президента Білорусі. То така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Світланою Тихановською. Це вельми позитивний і важливий знак. З Лукашенком історія не закінчена, а ось з білорусами, з білоруським народом – ні.
0: Особно Кучинський відзначив, що розмова мала не тільки символічний, але й практичний винік. Він підкреслив, що говорка вже йде про системну модель супрацьовництва поміж українськими державними структурами і білоруськими демократичними силами.
1: А сама зустріча з президентом Зеленським була вельми продуктивна, вельми конкретна і по питаннях білоруських доброохотників, їх сім'ї, по питанням міжведомственної групи і супраці. І по агульній політиці, у тим ліку санкційної, по ліки підтримки. Після цього візиту, я думаю, відкриється зараз ще більше двері в Україні на різних узровнях для різної супраці.
0: Окремо того, у Києві офіційно відкрилася місія демократичних сил Білорусі, яку узначаліла Світлана Шатіліна. В урочистому відкритті місії так само прийняла уділ Світлана Тихановська. 2/3 необхідної суми зібрано за сутки для реабілітації Олександра Мілінкевича. Усього необхідно 120 тисяч злотих, з яких 83 тисячі уже зібрані. З просьбою оказати фінансову допомогу Мілінкевичу, у якого здарився отек мозга, учора звернулася його жінка Інна Кулій. У звороті, опублікованому на її сторінці у Фейсбуку, сказано, що наступстви операції, яку політику зробили 25 листопада минулого року, оказалися не такими, на які всі сподівалися. 78-годовий Олександр Мілінкевич позаштатний дорадця демократичного лідера Світлани Тихановської, канцлер Свободного білоруського університету, кандидат у президенти на виборах 2006 року. Виконавчий комітет Міжнародної федерації студентського спорту прийняв рішення об неоткладному відновленні уділу студентів-спортсменів з білоруськими пашпортами во всіх споборництвах. Рішення об вертанні білорусу було прийнято у відповідності з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету від 7 травня бігучого року. Опошні тижні білоруські спортовці вертають до міжнародних споборництв, від яких вони були відхилені після початку повномасштабної війни супроть України. Раніше про повне відновлення правов атлетів з Білорусі вже обвестили Міжнародний союз сучасних п'ятиборів, Сусвітня боксерська організація, Міжнародна федерація волейболу, а так само Європейська федерація гімнастики. Спортовка Кристина Тимановська написала своїм підписчикам у Інстаграмі, що в ближайший час її можна буде побачити на телеканалі «Білсат» у якості ведучої спортивної рубрики. Кристина Тимановська – білоруська легка атлетка, яна стала широко відомою після Олімпіади у Токіо у 2021 році, коли публічно розкритикувала керівництво білоруської зборної і відмовилася вертатися у Білорусь. Так само у 2020 році Тимановська підписала відкритий ліст білоруських спортсменів супроць гвалту і за сумлінні вибори. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
0: Сёння дзень на беларуска-польскі паміжжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20 градусаў. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Бачиш, па, за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свій дикий захід, каб отшукати усход.

0: діалог. Заява Ігоря Секрети не з'являється ніякою сенсацією. Відавочно, що навіть при жорсткій публічній політичній конфронтації поміж Мінськом і Заходом канали комунікації не зникли, де й не повинні зникати. На практиці держави вельми рідко цілком спиняють контакти, особливо, коли говорка йде в нашому варіанті про такі важні речі, як безпека, санкції, міграції, політв'язні або війна в Україні. Мінськ, принаймні останній місяць, а то і більш, активно спробує знизити узровень своєї ізоляції на Заході. Уладам Білорусі все більш потрібний хоча б обмежований діалог з Європою і США, каб не опинутися в повній залежності від Кремля. А для Заходу такі контакти так само мають сенс. Не гляючи на санкції, репресії, розв'язуюсь шерег практичних питань, де без комунікації з Мінськом обійтися тяжко. Міграційна безпека, визволення політв'язнів, воєнна активність Росії в Білорусі. Як мінімум, європейським дипломатам хотілося б відати, що насамперед відбувається у Мінську і які наміри у керівництва Білорусі. Важно і те, що Секрета підкреслив менавіто не публічний характер діалогу. Це означає, що обидва боки покуль не готові до відкритої нормалізації. Для Мінську занадто відкритий контакт з Заходом мог би викликати незадовольнення Москви. Для Заходу виглядає як легітимізація Лукашенка без істотних змін внутрі Білорусі. Тому тепер найбільш вірогодна модель – це кулуарна дипломатія без великих символічних жестів. Публічно боки протягують жорстку риторику, але паралельно спробують вирішати частку проблем через закриті канали. Мінськ, відомо, буде імкнутися пробивати європейську стіну, підключаючи самі різні методи, у тим ліку своїх лобістів як на Заході, так і серед білорусів у вигнанні. Можливо, ніякі локальні перемоги на цьому шляху і будуть. Але стратегічна позиція в розв'язу полягає в тим, що покуль немає ніяких підстав ставити питання про зміну основних принципів політики у дочиненні до Мінського режиму. Бо у політиці влади Білорусі, у підтримці російської війни, у репресіях супроти власних громадян не змінилося нічого, що могло б підштовхнути європейців радикально міняти своє ставлення.
1: Політика з Віталієм Циганковим.
2: Навздогон проанонсуємо ближайший випуск новин. У Беляцькі попросив папу об увазі до гуманітарної катастрофи в Білорусі. Резко зросли поставки в Росію паліва з Білорусі. На Подляші проходить міжнародний мистецький пленер. Про гэта да інше дазнаємося подробязні праз 7 хвилинов.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина синхронизовала свою позицию относно режима Лукашенко с Евросоюзом. Киев уводит все больше жесткие меры уплыву на Минск, пишут украинские журналисты Сергей Сидоренко и Юрий Панченко после визита в Украину делегации белорусских дымсил на чале со Светланой Тихановской.
2: Автори артикула звертають увагу, що такий підхід Києва цілком суперечить позиції Вашингтона. Однак українці тут переслідують свої інтереси. Мовляв, Україна, дякуючи білоруському питанню, може демонструвати свою геополітичну вагу і стати у свій час для Білорусі безумовним геополітичним лідером.
1: І, цитата, «скоординованные діяні з білоруської опозиції ще більш умацовують гэтую позицію». Конець цитати.
2: Про тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціхановскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы, пакуль што, можа быць, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціхановскай ва Украіну, і, може бути, потлумачиш нам усе ж таки, навошта Києву, навошта Зеленському, навошта Україні гэтий візит був потрібний?
4: Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був у студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто якісь логіка має бути наступна. Тобто білоруські демократичні сили в процесі консультації з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
3: Калі казаць пра тое, што і вот зараз у ефіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але можа быць распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціхановскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Києва? На што яна скіраваная?
4: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що власне Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому відповідно Україна на це так і реагує.
3: Я сьогодні почитав доволі цікавий матеріал у «Українській правді», і там розважають про те, що все ж таки, який інтерес Україна там переслідує, які може отримати все ж таки виніки яна для себе, Україна мається на увазі, праз гэты візит. І розмова йде про те, що у апошнім часом на фоні от такого перемовного треку «Вашингтон-Мінськ», адносіна у поляпшення адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пишуть, у гэтай спрэшцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды іншых будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі, в чому пытанні. Ну і карацей кажучы,
4: позиції, тобто діяти з Україною, але я думаю, що насправді у України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями. Ті, хто скептики, вони можуть сказати: так що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато. Можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить чекатимемо наступного візиту.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Києва.
3: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Києве з'явіўся, пад самае заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што так, Лукашэнка, ты будзь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
4: Пакійна сприймати, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
3: Паўторэнне 22-го року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую. Сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе. І ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Мінск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе?
4: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
3: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн може би думає про те, чи може би навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, ось такі дзеянні за яго спіной. І падключылі усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макроном, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і за прашэнне Ціхановскай і просьба Зеленска да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
4: Візит вписується. Я думаю, що він, цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
3: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики і експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живі Білорусь.
4: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
0: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Евразум.
1: Жаночая ахова и обед у Чернобыля. Цікавостки визита Тихановской во Украину.
5: Это был вельми высокий протокольный узровень.
2: Что Беларусь пропонуя Заходу, коли скончится война?
6: Это ж с белорусскими продуктами, до речи, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были в крышечку дорогие.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: На Еврорадио новини шоу-бізу. Канадський репер Дрейк став сольним артистом з найбільшою кількістю пісень на перше місце чарта Billboard Hot 100. Пісня «Genesis STFU» стала для Дрейка уже 14-м хітом, який означали у чарт. Таким чином, він обійшов Майкла Джексона. Тепер по кількості пісень номер 1 Дрейк порівнявся з Ріаною і Тейлор Свіфт. Напереді застаються тільки Марай Керрі і The Beatles. Окремо цього, Дрейк усталював ще один рекорд Billboard. Одразу 42 його пісні трапили у чарт за один тиждень. Так само він став першим виконавцем у історії, який набрав більш за 400 уваходів у Billboard Hot 100 за кар'єру. Американський гурт Bright Eyes виступив у голівудському амфітеатрі Hollywood Bowl з великим концертом до 21-годдя альбомів I'm Wide Awake, It's Morning і Digital Ash in a Digital Urn. Під час виступу лідер гурта Конор Аберст знову закранув політичні теми і розкритикував війни і політику США. Музик відзначив, що за 20 років світ мало змінився і згадав війни на Близькому Сході. Концерт сполучав ностальгію по музиці з 2000-х годів і сучасні політичні послання, у тим ліку критику Дональда Трампа. П'ятигодинне шоу зібрало тисяч прихильників. Під час виступу прогучали як відомі ліричні пісні гурта – так і композиції з виразним політичним підтекстом. У Великобританії перше видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні за 19 600 євро. Книга більш за 30 років пролежала на горищі дома у Единбургу. Видання у 1997 році отримала на рецензію шотландська оглядальниця Катрина Макнікол. Однак книгу вона так і не прочитала і покинула у скринці разом з іншими речами. Поводлі представників аукціонного дома особник заховався амаль у ідеальному стані і установив новий рекорд кошту для першого видання «Гаррі Поттера» у м'якій В-класі. Ви слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Еврорадио.
3: Еврорадио. Хваля без цензури.
4: Уявим собі, что война в Украине скончилася, санкции с Беларуси снятые, и можно вертать экономику на рейки, по яких я наездила до 2022 года.
5: Але с чем поедем? Что мы можем пропоновать краинам Заходу? Чем можем быть цікавыми у плане экономики, вытворчості и инвестиций?
4: Запыталися у экономичного оглядальника выдания «Беларусы и рынок» Андрея Маховского.
6: Ну так, это великое питание на самом речь. С чем идти на европейский рынок? Потому что, снова же, мы шли на европейский рынок, ну, нафтопродукты, калійне угнаєння, у меншій ступені калійне угнаєння, у основному нафтопродукти, азотне угнаєння. З нашою технікою білоруською, ну, ми туди не йшли, бо наша білоруська техніка, вона виробляється по самих передових совєтських технологіях, а з совєтських часов ці технології, ну, крішечку застарели.
7: Яны і тады не крышачкі былі... зусім састарэлі.
6: Яны і тады былі як бы не тое, каб вельмі такімі перадавымі. Але ну вось Лукашенко ж іх захаваў гэтыя савецкія тэхналогіі перадавыя. Ну вось і таму
7: ну лепшы тут... лепшыя савецкія тэхналогіі, лепшы савецкі ГОСТ, лепшую савецкую адукацыю,
6: ўсё захаваў, ўсё лепшае, ўсё, што было 30 гадоў.
7: І лепшая савецкая КДБ там.
6: Як было 30 гадоў, так ён і захаваў там. Ну ўсё, маладзец. Ось. Таму з гэтым мы пайсці не можам. Ну, напрыклад, ну, з беларускімі прадуктамі, ну, ну, ведаш, з беларускімі прадуктамі, да речі, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны крыху, я баюся, яны былі б крыху, крышачку дарагія для

0: Радіо Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Фільєтон Рації.
2: У Росії нарешті перемогли головного ворога свободи слова. Слово. Як висвітлілося, пропагандистським СМІ не рекомендують вживати слово «заборона». Тому тепер російським пропагандистам доведеться терміново закупляти словники синонімів. Замість «заборонена» можна буде писати «часово не предугледжена», «откладена на невизначений термін», «приведена у відповідність з державними інтересами» або просто «полепшена правовое осяроддя». Твор Оруэлла 1984 з лозунгами «Война есть мир, свобода есть рабство», а неведання есть сила, можна сказати, став реальним. І, як висвітляється, новомов отримав нову редакцію. Заборони нема, есть тільки обмежування уживання слова «заборона». Правда, тут узникає логічна тяжкость. Коли нельга писати про заборону, то як поведаміць про заборону слова «заборона»? Відаць, для гэтага буде створена спеціальная міжведомственная комісія по координації повідомлення про відсутність повідомлення. А наступним логічним кроком стане заборона повідомлять про заборону, писати про заборону, після чого буде введено обмежування на згадування заборони, заборони повідомлять про заборону, писати про заборону. Признаться, пропагандиста у гэтай ситуации абсолютно не шкода. Годами яны з энтузиазмом тлумачили громадянам, что чорная – гэта белая, цензура – гэта свобода, а репрессии – клопот про бяспеку. Тепер же им самим доведеться займаться любимой справой на профессийном узроўні – шукать правильные словы для неправильной рычаісности.
3: Беларуская радио рация.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Расажи та расіла, жонка мужа

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерына «Ген мигранта. Початок». У студии с новинами Владимир Лапцевич. 26 травня у Киеве за зашиненными дверыма отбылася сустреча белорусской делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Як поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенки, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена безпецы на беларуска-украинской мяжи. Так само узняли пытание подтримки беларусских доброахвотников, лёсу беларусских военнополонных, якія воевали за Украину, и магчимости вызволения политвязнев, осудженных у Беларуси за подтримку Украины. Обмерковали створение працовной координационной группы по вырашению проблем беларусов во Украине. У тым лику пытание у легализации документов и правового статусу. Тихановская закликала президента Зеленского подтримать твердую позицию Евразвяза у дочинении до режиму, каб не допустить послабления санкций. У тым лику у пытаниях транзиту угноению, покуль у Беларуси не отбудутся системные змены и не спынятся репрессии. Официальное открытие белорусской миссии у Киеве отбылося у рамках визиту во украинскую столицу Светланы Тихановской. Паустала потребная пляцовка для белорусского життя. Подкреслила у нашем эфире керавница миссии демократичных сил Беларуси у Киеве Светлана Шатилина. Яна нагадала, калі місія пачала працаваць.
3: Афіцыйнае адкрыццё місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі.
2: На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Светланы Тихановскай і каарнацыйнай рады, а таксама украінскія дыпламаты і беларускія добраахвотнікі. Да іншых тэм. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю. Стала больш праверак дакументаў, а таксама ў некаторых месцах з'явіліся памежнікі з аўтаматамі. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў Mayday Team. Адзначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму праводзяцца праверкі абсалютна ўсіх, хто перасякае мяжу. Пры гэтым на некаторых КПП, акрамя пашпартоў, сталі правяраць тэхнічны пашпарт на аўтамабіль і страхоўку. На ўездзе ў Беларусь з боку Санкт-Петербургу памежнікам увогуле выдалі аўтаматы Калашнікава, што здзівіла і напалохала пасажыраў. Раней паводле падарожнікаў вайскоўцы, якія правяралі транспарт, былі наогул без зброі альбо з пісталетамі. Таксама з'явіўся кантроль і на чыгунцы. З 3 красавіка пачалі хадзіць рэгіянальныя цягнікі з Віцебску і Оршы ў Смаленск. На станцыі прызначэння ва ўсіх пасажыраў правяраюць пашпарты. Анонсная інфармацыя. У суботу 30 траўня ў Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі камунікацыйнага кансультанта і аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Эзерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый, 10 тысяч слоў аб выкліках, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну ў немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Эзерын.
4: Это аутофикшн, то бок жанр, який сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аутофикшн, і сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
2: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Пачатак у 11:30 па мясцовым часе. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, але ў сярэдзіне дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 17. Вецер паўночна-заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
5: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Сьогодні в інформаційному випуску тривожний зворот Святого Отця на конт небезпеки використання штучного інтелекту на війні і гуманітарного кризису на Близькому Сході, а так само, як інновації зустрікаються з духовністю під час незвичайної презентації нового суперкара у папській резиденції. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 27 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў XIV разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святы Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот наконт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў XIV запэўніў блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыні, учора вечарам Леў XIV сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важной темой стало развитие штучного интеллекта в контексте новой энциклики «Magnifica Humanitas». Лев XIV выказал глубокую занепокоенность тем, что сучасные боевые деяния все частей ведутся с допомогой личбовых алгоритмов. И он закликал протягивать контакты с технологичными корпорациями для створения обеспеченного, обеззброенного личбового осяроддзя. У У папской летней резиденции Кастель-Гандольфа отбылась знаковая встреча Льва XIV с керавництвом компании Ferrari. Делегацию означали старшиня правления Джон Элкан и генеральный директор Бенедетто Винье разом с техничными специалистами. Звичайный протокольный визит хутко перетворился в глубокую размову про отказность и моральную концепцию будущего. Головной подеей стала официальная презентация новой модели автомобиля, якая отримала назву «Лючи». Это слово перекладывается как «светло» и нам просто отсылает до идей инновационности, легкости и прозрыстости. Такой жест символично связывает традиции известного бренда с пошуком свядомого шляху развития высоких технологий. Каб замацовать значность моменту, вытворцы передали удар папу руль от презентованного суперкара. Джон Элкан признался, что эта встреча стала велизарным гонором и принесла великие эмоции усім коллегам. Подея натхняя супрацовников протягивать працу с довером, особливо, коли пытание экологии становится центральными у свете. Сьогодні раніцею в апостольському палаці відбулася аудієнція для керівника іспанського уряду Педро Санчеса. Після розмови з понтифіком політик так само провів зустрічу з кардиналом П'єтро Параліном і арцибіскупом Полом Ричардом Галахером. Під час перемови з арсекретаріаті баки обміркували маючи отбыться апостольское подорожье святого Айца у эту европейскую краину. Визит разглядается как красомовный знак пленных относин помеж апостольской столицей и Мадридом. Особная увага подчас гуторки с кардиналом Паралином была уделена необходимости развития конструктивного диалога помеж мясцовым костелом и уладами. Суразмовцы погодились, что такое взаимодействие завсёды повинно грунтоваться на повазе деля служения супольному добру. У протягу дипломатичної зустрічі баки засяродилися на самих вострих міжнародних темах. Особливий акцент був зроблений на жудасних наступствах узброєних конфліктів і вирішенні глобальної проблеми міграції. Підкреслювалася надзённая потреба умацування міру і неухильного виконання норм міжнародного права.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Віце-президент Злучених Штатів Джей Ді Венс поділився своїми думками на конт нової енцикліки Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». У інтерв'ю журналістам телеканалу NBC News політик назвав гэты текст «вельмі глибоким» і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звернул особную увагу на необходимость развития социального вучения костела у имкливую эпоху новых технологий. Зъявление незвычайных форм ведения войны потребует удокладнения таких фундаментальных понятий, как доктрина справедливой войны. Глядячи на раннейшую критику ватиканской политики относно Ирана, Венс подтвердил свою глубокую повагу до папы. Ён щиро захопляется Львом XIV, как неостомным прихильником миру на планете. Вице-президент выказал великое задовольнение тим, що голос святого Айца застається моцним моральним орієнтиром. Сакратар дикастерії по культуре і адукації представив власний аналіз першої енцикліки Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Арцибіскуп Карло Марія Пальвані звернув увагу на теологічні основи католіцького соціального вучення, розкритої у документі. Поводле його слов, класичні принципи солідарності і справедливості складають тривалую базу для інноваційних відказів на виклики. Особне місце у аналізі зайняла важлива тема виховання молодого покоління серед лічбової речаїсності. Пошук істини становиться справжнім пріоритетом для молоді, яка часто користується новими інструментами без належної свідомості. Ієрарх відзначив необхідність розвивати критичний дух, каб не втратити здольність відрізнювати справжнє від штучного. Говорячи про безпеку, високий представник святого посади нагадав про небезпечні ризики технологічного прогресу. Ключовим поняттям у папському тексті виступає так зване культурне роззброєння, яке повинно служити виключно добру. Гэты монументальний документ, паводле меркавання арцибіскупа Пальвані, стане надійним дорожним указальником для усяго чалавецтва на ближайшие годы. Назіральнік Святого Посада при харчовій організації ААН виступив на профільному форумі у Римському університеті Люмса. Арцибіскуп Фернандо Чика Арельяна категорично заявив, що голод з'являється відкритою раною на сумлінні чоловіцтва. Поводле його слов, право на достаткове харчування виникає навпрост з неід'ємної чоловічої годності. Світ володає цілком достатковими науковими, фінансовими, витворчими можливостями, каб накарміть абсолютно усіх людей. Тому існування недоядання у наші дні представляє собою ганебний моральний провал міжнародної супольності. Ієрарх рашуче осудив спекуляцію товарами першої необхідності і неоправдане марнування якісної їжі. Ватиканський дипломат нагадав про пряму відказність держав за підтримку уразливих категорій насельництва і дробних витворців. Він особливо осудив ганебну практику використання голоду у якості зброї під час конфліктів і війн. Представник костьола впевнений, що справжній мир цілком неможливий там, де люди покутують від відсутності хліба.
5: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці

Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.